0: hørte vi av Klondike her. I går så kom PISA-undersøkelsen, og den viser at norske elever presterer svakere enn før i lesing, regning og naturfag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kaller tallene alvorlige, særlig når over en tredjedel av elevene ligger under anbefalt nivå i lesing. Men på Sandnes og Bjørnevatn skole i Sør-Varanger har elevene levert sterke resultater over tid, og med gode plasseringer i nasjonale konkurranser og flere prestisjefylte utmerkelser. Men hva er det de gjør som funker? Vi tok en prat med rektor Therese Hagfors.
1: For det første så er det jo ikke noen quick fix. Det her er jo et arbeid som har vært lenge, og som har startet for lenge siden. Men kort fortalt, så når det gjelder matematikk, så allerede for 8 år siden, så bestemte vi oss for at vi hadde jo så flinke lærere. Vi ville ha bedre resultater, så da bestemte vi oss for å gjøre noe nytt. Så har vi de siste årene hatt et praktisk nært utviklingsarbeid, og det tror vi er nøkken til å lykkes da. For da øker vi kvaliteten på lærernes sin faglige utvikling, og så følger vi opp det vi gjør. Og når det gjelder utviklingsarbeidet, så har vi det som fungerer i klasserommet, lærernes praksis. Det er det som vi må forandre på. Så alt det vi gjør uten utviklingsarbeid, kan brukes rett i klasserommet. Vi analyserer prøver, og vi gjør ting annerledes, og vi prøver å få til en elevaktiv undervisning.
2: Mm. Er elevene med på det her?
1: Ja, vi jobber, vi har noe som heter vertikale tavler, Peter Liljedahl sin metode, der elever skal være aktive mottagere, og skal være aktive i sin egen undervisning. Og vi jobber aktivt med å få det til, da. Så det er jo et kontinuerligt arbeid, men vi er på god vei. Jeg har jo verdens flinkeste lærere på min skole, vet du. Og da får man det til.
2: Mm. Det er godt at du sier det. Så der, det er bra. Vi skal rose den som trenger litt rose, eller som det er verdt å rose. Men du, kan du tenke om at elever i landet generelt skårer lavere i lesing, regning og naturfag enn tidligere?
1: Ja, för det första så är det ett stort samfundsproblem, och det är ju ett tap för elever och för samfundet som generellt. Och så tänker jag så att det är vanskligt att se varför det har blivit så. Jag tror att över tid, jag tror att det har mycket, det har med allt att göra, resurser, det samfunds vi ligger, alltså som vi läser ju inte mera. Alltså Så det är inte en enkel ting att svara på, men jag tror väl att det är många ting som kan göras för att få det bättre, och de jobbar ju hela tiden i regeringen med att pröva få till en mer aktiv och praktisk skola. Mm. Det tror jag är vägen att gå. Det hjälper inte att sitta flera timmar på skolebänken.
2: Mm. Idag är det ju den internationella dagen för läsning och skrivfärdigheter. Mm. Är det nog med en sån internationell dag? Dere jobbar väl med det här på en bredare basis?
1: Ja, det gör vi. Alltså när det gäller läsning och skrivning, vi har läseplan på skolan, vi har regneplan, så du kan inte jobba en dag, det kan inte vara ett jippo. Vi har en utvecklingsplan som går över 5 år, vi är inne på vårt tredje år nu. Och så är det viktigt att det man jobbar kontinuerligt över det, tid med saker och ting, det är inte en quick fix. Ja, det var som jag sa till reportern, den där våffeldagen brukar jag hålla orden på, men icke internationella dagar för läsning och skrivning.
2: Men det var bara, alltså, det att jobba mycket med något, att repetera och vara väldigt fokuserad på det är inte en fara för att det blir för kedeligt, rätt och slett. Åh, mas om det där nu igen, kan vi inte göra något annat? Må vi, eleverna blir lej?
1: Men mestring bygger på någonting man kan från förr. Så man måste ju finna, vi ska ju utdanna folk till 21st century, som vi säger så fint, och de måste ju ha färdigheter som gör att man då kommer få jobb som inte vi vet existerar allerede nu. Så det är att jobba samman och jobba som team och lösa problem som kanske virkelig er uløselige, men som man klarer å få til. Det synes ikke eleverne er kjedelige. De synes det er artig. Og når de er aktive i sin egen læring, så skjer det någonting.
2: Men når nestleder I utdanningskomiteen Guri Melby hun sier at elever har mistet lysten til å lære. Kjenner du det igjen hos dine elever?
1: Ja, altså vi konkurrerer jo hele tiden. Vi konkurrerer jo med skjermer og vi konkurrerer med sånt. Men samtidig når jeg går rundt I klasserommet og ser, så ser jeg jo elever som interessert, som vil lære seg. Mm. Så jeg tror, jeg vet ikke, det vanskelig å si at alle elever kjeder seg. Noen elever kjeder seg sikkert, men jeg tror at ju mer kompetens du får som lærare, ju mer du jobbar sammen, ju mer praxisnära redskap du får, desto lättare vill det vara att få elever som inte känner sig.
2: Mm.
1: Mm. Så man måste rätt. Ja, man måste öka kvaliteten på undervisningen.
0: Och reporter här, det var Alf Harald Martinsen.

0: Du hørte koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervold Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn i Oslo Domkirke.
1: O Herre, gjør meg til et redskap for din frid. Der hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Du hørte kronprinsesse Victoria Sverige som leste Frans av Assisis bønn. Så gjør hun et dypt kniks ved båren til hans majestet kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.